akara do soye mama do sibe akara do soye kitaburu ne burofo suya tatala cheya ko cheya tatala suya ko sura kunguru ni fi yema gala galo teme baga ni nyangali iya yakara imaya kara benza zaneti ibrazo